narinto ampula ilha de Moçambique, Ntufu. Ntufu, wina wanjiti miho wasima kodwa. Anone mwechane iza umenezi, nari wampula, vanone virele ya osofu.

0: generator papa.
1: Kamuna pikiza.
0: Na dana generator.
1: Oko sarinya iskule luvis ne. Mundo sindo zarala.
0: Na da okuno sarinya ne no doa San Pedro zarala.
1: Ah, San Pedro. Bai to kameni no kona doka da bumbanien.
0: Na da kuno me ta na kanya ja ka sa ki da na da abana fa na ja ka sa da na sa ne bumbu.
1: Baito, io non tomo nani, ma nani buon dia per la saligna o tene, a saligna o tene.
0: Obrigado.
1: Yamba.